peno a munya ya sana sa sa anokro no a enem esa ka kire won se enka nkire obi a o enipa owure oyee total is obedience kura this wa ya so ni nyina fa ho kom fa ho ka kire so fo e mo de e mo ho wa enka won asa nkire obi a se me na masa wa yade ana se ni se ni se enka nkire obi a enso asem no wa ni a kire nenso ha se no asem no a ese enka nkire obi a no nso on ye on ka kire obi a nenso ade ma ko mo se o ka kire om bi a no om bi a nso entimi mu bone ma no because onya ya resa ana obi a ni nyangopo a bi a ma no ana o ka kire ma nsan e ye obi a de obi a ko ese nyangopo ni mu nyam nenso nyangopo no di boye ni o ka yesu ho asempo o ka sempa kire nkorofo e ka di nyame yam awa ne bremu a kire nkorofo nenso asem woni nche no etie de wo ye no eya sempa no woka eni gisa no woka obi e mu ni bone obi e bobo ni nsema ma no obi e be sye ngupo ni mu nyam obi e be ka sye ngupo e bia ma no nenso nyangupo yesu anim no na odi fo poto e du be bia ne me bebre ho ani pa hu no wo bu yamfo o ye kwa ye be nyina no ya bra bo mu ni pa betuma bu ye bem ni pa betuma yi aye ni pa betuma kamfo ye owura obi e be kamfo no because o nyame e bia ma o pa ba di no wadi ni yi e no woka kye nkofo o me se owura bia yesu kristo one asa me yade onyangupo ba ne de na se otumfo onyangupo no oye bia ma mi o nanso ye ma na oda se monka nkyere obi a de ne oye nyina no tinya bere bia na onipa nipa bubu ma na yesu odi bimo nya bere bia na nipa ka se wo ya na yesu wo yo owura yi odi fo poto yesu anim ba nipa bia na obetuma hu abu ne fo e de nso ye bo bere bi se ye nemesum ase se ye didima bi na nipa bi hu ye ni nipa kanfo ye nipa yi aye ni nipa da ye fomu a onyangupo no me se de owura yi yesu ho asem ne woka ne ho asempa ne woka na obi e woka yesu ho asempa bo ne be no obi obetimi de abu ne fo nti yesu ya ye very careful e be da da ye ho pa ye pa owura yi obi e mu ne fo ne so obi e mu ne fo a na nje se ne nti se woni fo na nje se wudi bem ne tibu e be bo ne fo obi e hwe na kwa ye pa nye be bia na e bia nipa wo boya de ama nipa ni pa hunu se waye bone owura ni nani age omo fte nche nyina di ahurusie obi e kamfo awurade obi e tontu awurade awurade aye bi o owura yi pa o nse mu nyina mo awurade asema me nanso yesi mo nka ndi waye di boye ni awurade anim won tene awurade anim wo bu yesu ne command ne so e womse de won ene ofi se wo se nyame pon ni mu nyam nanso na wadani owuo ba menye very careful pa ye pa se yenso ye nani owuo ba ifi se asema yesu kaya no ankwana sum ehun ahia no woni onya de wapa wie wonya na ya resa wie wan fana dwana ni akyire asema yesu kaya enka nkyire obi a no ehun ahia no de na dwene kyire no yeye ya hwe ya yenze ya dwene be kyire na yeye wo ya dwene be kyire na yebeye wofe oye de wonu awope de wonu awope na afi de woye onya ya resa wie onya de obenya wie ọpẹm mọ mun oyẹ yẹ ọdi akoto akoto na ko yesu na ase ọdi gidi takashi na ko na ase na o sire no akoto no te se odini ni obuade wa bere ho ase se owura o de okasa nko ade me homato me wa bere ho ase pa o ka bible verse 41 but de nka ya 141 se na akoto ni bible nja be se ne se na akoto no ese ne se wo pa o de ma me ho afi o ba sire no na akoto no ade se menenya firi mu awha se ni pa so opem wa firi obi ho a odi ano de kasa de ahobrasie akoto enu ni ade afi kura ni pa na kura afi sa na ma we ya ne ta afi na kama ahobrasie o ye bi kura no obesom no oboa o so opem wa firi ho je onya de opawi a afi enu ana no de o ye no nya sa bi ena e hu pa ye pa ti kota ni no ono so mu do no so ye ye onya de opa wi ye no won fa kristo yesu asama anya hwe bio onya de opa ne ho oto na wi ne ho ate no na fa obi o afa obi odi akoto akoto enya ho brase ene kasa de ne obuo ene akoto akoto ko yesu nche onya de opa wi o sa ne mebre no ate ye pa mwa ye pa de fa obi ho a ye be so obi bo anya ni a me se bibi na wo ye ko be so obaje asoa obe bibi a bi kasa pa ne o kasa ne nsa kura bu no ho o so bene ho ase won se ne nim te o duo buo o bibia bi o baby

0: na maninya de o maninya de o hwe nwie na ehun pa ye pa we ewiase abrabo saa ne wiase fo ye ye nenso wo ye kristo nanka wo ye bi nso a nemu wo de saa ye bome de enye so ye pa de afri nkofo ho a ne de kan man ho brase wo kotani wo hun so wo hun so wo kotokutu yesu wo bre ne ho ase ma no ne nsada na ho yesa yesa mi wura wo pe nko ade a kasa de kasa pa ahobrase bi ahobrase so nku bi a oyi na die yen so nya very careful pa you e bi na ye yi ahobrase so nku bi adi ma yesa pa na yesu tie bibi ye penti ene yen sa gugu ye ho ene de da form ene afi ene nko fon kran tie tie ye so yen sa ka na ye pe wi a eno anu no e hu pa ye pa me nya very careful we e wi ase nya nsa ne mo wo de sa ye obi bone de a ene entene kota no onya de pa wi ne nsaka onya hoto afedi eno anu yesu ase mu hia ne bio obenya yara obenya yara sade akọ hell die enenka tren ya die mu fa kobo nsam jem tren ya die ne fa kọ heaven obenya yara sa na urade a hyede konkon die ma wo wo beto obenya ni die obenya somdue obenya de opa bia ewiase abraba kọ yama obenya nsira obenya ni monyam obenya di brebebre riches obenya ye wo wiase na de wakọ ose ye mu die ene tren wo hiam na enka mfa nko emfa wo nko enkwam owu obenya yara sa ama na ho atie na afi ayara sa na chi adani bonye ma no die ene nanka wadaso etene kwata mu a enka ye ene dru me bia ene monyam betimi abaye so ensem betimi abaye so ba onyam ya sem wo ye nche ne ye ni so a ene ye beko hel ekwan betimi bia ma ye pa ye pa ma kwan ye bia ma ye betimi nya wade ye betimi nya awo ye betimi nya dwuma bia ye pa sika sem betimi bia ma ye asena betimi akoyie apom ni betimi aba bi betimi nya breakthrough awon ye ma bebre mu nan so so no oru ayi sanu oni ne kwan ye yo wonya breakthrough ayara saba waji aba fa ahudi aba nenso wo eba ayere chi no yesu asem no wato twene anokro no an ka ansem pe ho ntowo no sa anokro no an na se enka nchire obi a wonya ho tawie nti wo ko na an do ka ansem enka nchire obi a no de ene wan fa anya we sa ne mebre ni wan ate mebre ni wan ayara san kwa ni guaso no ma ye pe waji enko an ye pe ye mpe nkwa ji ye bebre ni wan hwa enkwa ji ye pa no o mo mpe baranka owura yi onya ayara sa no onya woji ye e no sa di e ba di asem so ko e ka an ho de a enka double blessing eye double blessing kura wonya de wope awade ahia wa brabo mu awade bie kwa to ama wo sa di nyamu pansam so a enhyira be ne chese yie nanso ya nye very careful a ebenye sika afa ebenye wiase nyina nanso na ya hwere ya kran fa so be ne wo so was it for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul Mark chapter 8:36 so ni penye wiase nyina na so ohwene kra enfa so be na obenya owure onya yare sa onya hoto onya bambo afa ne ho ate kama na so ne kra de ohwene kra ti atans ebetima nya wiase nyina ekwa betima bia ma ye wo yabra bomu se okotani de ho brase nya de ope akoto akoto yesa yesa kasa de ne kasa adefedefe onya odi nya de ope wiye no afa yasa ye hu ne sa bio no ano de yesu ka bia hu nya ne bio enti se yes, Abraham, but could ye palma when Yamas was said yet? And Yanka Babon say, and Cabrabon and Canyon Catin will be seem Uber to cry. A crime be among when you debre, when any moonyam at one position with me and ya. If ever born him a bray, my chief in the memory, we are Sabrabum. Ness a best sell on Quantier, not as to have them crown cried the art, and then could hear ye. And then says on Yanio Cotanino, on one of some moon, commit me by the assamus like a home. Abadi asem emra kwatana ye die ni mpuntu ni ngabadi asem ntia ne mo afi wo bunya ho pon asem so anokro no e kan se me pe ho ntɔ na efi ho ban ho tɔ wo no sa anokro no na se enkan kyerɛ obi a ofi se no asem se ani yi se de mintimi emfan enkata so de biara da obu ohwe ɔno no obu yesu asem kan no ho aten no de do so nyama ho ɔno ofi se die na de be kyerɛ no ɛno mum ne ye but not in a career as I'm not saying, maybe you know, too. Or no fun, I said, of you said, Nippa, you do maybe, yes, I can't, dear. Or not can I do not, I can't, dear, then do maybe a so you soon answer. Send me many, many, and I mean, can't make you be an idol. No, who want here? Or no, if you said, dear, I want to be mono. I attend the years to Kayano. Sadly, maybe you know, I tell you, if you say, Abraham, yes, yeah, Brabonia, that's the mono. ya na ye fi si onyansa ya na ye fi si e wadwene na de adwena kanya ngopa asem wo ahye owu de na adwene e kanya ngopa asem no ahye obi se o wadwene obu niema ho atani pa ne do bebi a ese wusu nyansa rakra ono se oni waka na asem awie ose ma menka nche ne obi a ba de se menso me nipa ese menso me so me bu niema ho atani enye bra yesu akase o ebe bu niema ho atani enye bra o nyangopa akasa enye me na o nyangopa asem a kire de ese enye ne ho ne yekobu ye ho onyansafo enye wuwo menye very very careful pa ye pa nti ye hwe ye pa mo bia ma na dwene emfa na ema wa dwene na ada ma wa dwene no enkyere wo de ensa wo ye me na bade awade a kyere wo de ensa wo ye afi o compare de ugugu o compare ni mienu a ni wa finance me de ni amepe ehu pa ye pa ndi mbebre no asa na mbebre no atie ebi no so nti sa akro a ebi no suru ade omo de onyangopa asa me ka omo dwene se omo asem na ka omo dwene ehye ebe bade akasa de ebi no tumfo onyangopa akasa ebinu won so de amu fi so mu wadwene omu ye nyansafo nti omu se babura kan de yesu akan de na so de nyansafo babura kan nyana na ebedi so hwe ensem hu keka na ebinu mu de ehu pa ye pa insa no se wodi nyame asa me kan wadwene se na insa no papa ebesi wiye wonya yaresa wonya wagie babura nti awagie senka yaresa nyanka yesu ansa ne yade ka ye bone nko wansa ne yade nti awonya bone awade ye bone sikanya nya bone ye de nya bone mpuntu nya bone progress bi bia ade papa bia de ye na nso se e ba ya kwa mu na wade asem no a also ye disu kan ho no ye ni so anka ho no a eno nko mfa ye nko heaven e de be ko osa ye mu enye very careful pay ye pa ndu bit manya resa na nso na oni nya ngopa asem so obit manya wogie na nso na wade asem no oni so tia ne obit manya e wiase abrabom nya mebre na nso wade asem no to atwene na nso na odi ye bebe no afi se nyangopon na ahira no ekwa na biya biya ma no hwe ye yesu se mo nka nchire obi a enso wo ka wo na ebebu ne fo wo na meka se de wo ye nye obi e meka mfo no obi e be yi na ye obi e bubu ne se wo tene obi e be hu se nyangopon ye biya ma ne adanse enso wo kire hunem mo adanse e kire sa mpa owura no nyangopon ye biya ma no nenso o de bi wo ne nche ye a ye se mo nka nchire obi a ye se nko no odi suo enye very very careful pay ye pa anti ye pe nyangopon se mo nchira de a ye be se ko heaven de a mo me ni nyangopon asa mo so yɛn fa nyankopɔn asɛm yɛn ma nyankopɔn asɛm yɛnyɛ wɔgye awie a nyankopɔn nsɛm nhyira awie a wɔde bie kwan bi ato ɔma yɛne a yɛn fa n'asɛm so nka ho anokorɔ no ɛka sɛ mepɛ no wo ho ntɔɔ no anokorɔ no ɛna ɛka sɛ ɛnka nkyerɛ wɔ bia wɔbra no na wɔhyɛre ketee sɛ ɛmmɔ so nkyerɛ wɔ bia a ɛnso na ɔfei na ɔka kyerɛ nkurɔfoɔ ɛnyɛ very careful pɛ ye paa nkani sɛ nka ɔyɛ saa awurade asɛm mu no ɛwɔ sɛ nka ɔdi awurade asɛm no so oh nanka ode ne ho eto nyankopɔn asɛm so nanso nyankopɔn asɛm odi so wa ba hu so wa di so wo tibu a ne tibu be bua ne fo na dwene be bua ne fo obesu wo kwakua mu mebre ne wansu kwakua mu bɔne bi omo di ani pan hunu a omo ye sɔfo omo ye elders omo ye some of them are overseers any elders and teachers who want to you wo ka asomdwe be ba asomdwe be ba ode boye ni obi a wo ni nyankopɔn asɛm nipa yi wa ye nti nipa boye nsɛm ma ni pe kan fo no anu no ti won ya yare sa ohun ato won ya de o pa wi sa na bebe ne tie nya de pa wi ya sa won ya de o pa wi ni ho ato no awade ne o pa ne nsa ka awo ne o pa ayare sa ne o pa won ya wi as nya mia sa mfa ne ho enu de enu so de ba sa e yo wu pa enu na me de me kan ye se o se nkan chire obi a ne ye ka e hu pa ye pa won se e wi ase e bi no no nya du e bi o mo no no enya du kra obia na no nya do bia so ntimi nko heaven ti ase o wa no nya do ntimi nko heaven o cause owu yi na no nya do ebi ni ntimi nka omo no ntum me hunu maka ye omo de asema ni se ye kan ye ka owu ye se me nka es no oka na no nya do oh nya nsem nyina na ze se ye ka asem wa no asem wa se ka oni oni yesu ntem nko a di asema yesu kan no yesu se en se kan oni ye wa di yesu ntem nko a asem wa ɛyɛ wo no nyankopɔn ntam nko asɛm wa asɛm hɔ a ɛne sɛ tɛɛ person biaa ba mu asɛm hɔ a na woka a ɛbɛgu wa ho fi asɛm hɔ a woka a bɛgu wanim ase wonyim sɛ woka woka gobi wanim ase na owura ni wɔyɛ ne ɛde nneɛma bebree no a ɛbae ɛnka nkyerɛ wɔ biara nti mɔmɛ yɛ ano nyɛ du akristɔfoɔ sɛ yɛ ano ntimi nyɛ du ne asɛm biaa na wɔse yɛka ne yɛkɔkɔɔ mu nsɛm biaa na wɔse yɛyi nadie deɛ wɔde se yɛnka no ntom yɛnka yɛ ano ntom ama wɔse yɛnkasa ne yɛkasa onye de wapa wie enka nchire obi a yesu enim de wate yesa mate my lord I won't. The work can and one may. I okoya no foforo me bi no sa na kwia ya pan so na kwia sa sori ya pon ya ti na me se ma wi obi akofie obi akofie di okoya di ope asem asem na ba na nyina yete wono a afa obi edi na so ti na e kire na e boye kokko ne bi wono na guide yes ade se ne wo ye wo ti ye no okofie okoya di wono a ope ofiri yesu onim koya no a na afi di ope na okoya na ehu pa ye pa se ye nso ni fi e ba di asem ba e de be ne nso ya na ye ye afi di and can't you be a yes when him dear Matthew? Nancy will feel him quiet noir, no quiet for me, very careful. On to onset, and you be a Nenny my Indian, and you pay me I can say I see you. Did you pay a bonnet and send my wife? You pay you why ya? Never pour you why ya? Never pay come for, never pour come for an hour. Women pay them poor, I ye. Oh, na yes, I did. I could travel to any Nenny pay me ya, asa. Eh, who pay ye pa? Na eno die ani hu pa ye pa senti ye mo mo ni bebre na ye die ye ye no nyangopɔ ne nasɛm wonim no enye emfra koma mu apart from nyangopɔ ne nasɛm no enye very very careful abrabom wo ye poto awade anim eni munyam be ne wo yesu anim eni wo ni munyam oni panim wo waye ye oni panim nipa wo kamfo awade wo bo nyangopɔ odin na nso ede be na ede ne nes na kwa mu wa poto na eh hu pa yipa na ne ba ko en so o kan en no es yesu kura kwai ama ba dia ntimi anyi nanim kura bi o ka 45 for one won se no ono de o firi ade no o fiti anse ye keka na pi no ma asem treye etene ye asem treye enti won ntimi anyi nanim an kokoro bi e ho bi o on ne mo o tena ase so yesu afi won ntimi an ko o wa fe won se de wo akwansie bi a wodi abere wurade won du me bi a ya hwani ya bibi wo ha ababom no ya ya na efisi ya yo obi kwa betima chewade e obetimi aboa na ma osika bi ana ade bi no dia mo ah uno ka chewso nkan chire obi ya na ma osika bi mu oduo ah odi bobo bra ana asetemu ana ababom nipa no koya no na ka chire ngofuo na fe etimi do ha ba wa obi ya etimi do ha ba wa wo no ovanse bi ya wo kan e no so afade e bechin no na ngofuo je dia obi ya no na go for the first message we bring na ebre wo na me so mo mbosi ase na se me ato me na fe me rent na me basic fees na me adura me koto me help ni ma me bre me so mo afi no hu se ye ka chire wo no na ye se nka wo bo ho wa anya san so ni pa bi na nya wo na ni pa kura ba o ha ma wo ni pa no de ade ne ma wo no wo na betima ya o ha ma no eni ye se enka chire wo bi enka chire wo bi a ade ntina ni pa yentimi enka ya no ntumu oh only and yes when me anyin anim kra bio hwe the wire the akofa ba kese asi yesu kwai afi unse asi ne kwai wantimi anko ani munyam ba na wo emu me nya bibi mfanto unyam onyamupo se ntidua o na dwuma ho enya bibia emu mo jidi mbone kese afi ndi pa wo boni pa na ye anase wo amwo na ye yesu san ya de na ye anase wan san ya de na ye oh, was it unconscious that would be in Yantomua? Mummy, in fact, I don't know, Sao, Abrabomo, and then a massao. And a very careful pair, your pants, nipa, or bony pa, and a ye. And now, so, what I'm money pan a ye. Oh, born, my castle will be between the Adiamo, and can't say will be out. And yet, be a yabon answer, only Mohammed between our free Mwaba. Only Mohammed between the free Mwaba, a baby Yasiano, now I've heard ye, I'm unsigned. Didn't pay me wa, Yana, or say it me, Yanot me a drew. Obi bia ye Kristo ni amwa no nyedu nya nsem nyina na ese de tudia na nkomo bia na wosi edie enkankan de ewade asem e se ye ewade e bra ye nya very careful pay pa nya bi bia na nyangupo nim o nyangupo asem no ye ke ka kire nkofo on jafi ofi ni e afi nyangupo hu ye mbo waboa ye wa afi de ye fada wuro ni abom owura e fada wuro ni abom wo bom a kire obi a mintimi fansi agya mintimi fansi agya papa adom se ya ba me so eni munyam se ya ba me so pa ei enti mo ye kase kire yesu kristo no wo adwen kire yesu kristo ya na sa na wi ase wi na ko ya bra bom ne ya asetena mu sa na ye ne mo sa na ye ne ma ei hu pa ye pa odi ade odi akoto akoto ko yesu nche odi ho bra se ko yesu nche odi obuo ko yesu nche yesu nya tema ma no onya mehie ma no onya odo ma no o ji sa odo ni ye pe no anu no afa yesu asem hia ni bio onya ni opa wie wo de me so enya sa enya de pe wie ansa awade ne yepe awon ne yepe ami e kwa ne emi adwa ne yepe sika ne yepe ya hweni ya na ebe wi asie no na fe ye de ne si yeye mi fi se on de mi fi well ni fi se enye hwe obu ne obu ho atan ya e de mo ma ya nfa ya adwene enke urade asama nhye enna urade asama otu ye fo kota ni na onye ya resa onye woje ye nebe ne onye wa bra bo ma wiye tu fi se wa wiye ne nti enti onye ya no asa se onye adwuma ye akwantu obi abia ma wo eni afedi aware sama ko yia ma wo sika sama ko yia ma mpuntu obi ba anwodi bi ne ya resa bi aba ma wo unye ni munyam ewo society mu ti afedi no anu no ne nso de ewo she wani munyam no we de nyabo nsa ne she ne munyam wo yesu kristo ne she ne munyam ne nso we se o ma ne munyam eye yekwa esi yesu kwai ti bibi wa ya se nkana wo ka ebi wo ho a wo de wo wo ka no wo na de wo ha ba bra wo ebi wo nso ne de wo she wo se menka wo asem chire obi a no na wo na bi ebi tumesi ne kwa wo ne ebi ho ne nso yesu de ne se wo ne eja wo ye de otimi ye ye wo menye hwe ye wate na emra me de asem ba na wi ye yim mo ma ye nye ho fi ye poto ebi me bi enipa wo obetima kasem pa fa yesu ho obetima wo de dance be chire sampa wo de ye bi ama wo ampa kwa bia ma odie ne urade anim no na oda bia wo nche no urade asem bia watie no ah wanfa anya djuma no ntino de wo ka bia no eye wure wo nyamupo anim ne so nipa aka mu fo da obi ebe bu obem obi ebe yiwaye obi ebe ka mfo ne urade be ka mfo papa yi owura yi obe ka mfo no obe ka mfo na ya resa ne wonya ne mo enko ho de wo ye poto abrabo mu de ne makọ yiye ma no ye die mu de ne makọ yiye ma no but enko ho de wo ye poto urade hu ye mbo urade mu ya de nsa kira ne anya bi bia ebetia onyankopon asem ene wadi ase wadi nsa ase meso maye ewo yesu din yi mu amen
1: amen eda onyankopon kese na se se no nom eula apostle so abekasa akyeren ehu nse ekenka mic ne ehu nse kwatani a ko yesu nchen odigidi eso pa ekwo yesu nchen onya ya lesa wiro ande do da manu nenso wandimani so edisi enso edie na ewo ye nchen ya kristofo

Naye pa ye behunu nti ene ye chichire boa. Na de bia semti ni ye doko tu kwa edua. Na ye jam huwe firi. Se wu nimi di ebe suwa ma odate. Eti abranti ya baba wa wutie mi. Anope mi bro huwe mi titro tu wani mnjina ene misu. Ebre mi siye duma me fa dropping na mi benjina ene misu.

yasi kura ano enfi eduoson na opa odi bebre beka wa mu akoni mu esi onya mi nsemu anpetu wontumi ejuma wo so asel atamfo ye jine biara si ye yiye fi atenso asase so enye ejuma wo so because your hands of the Jehovah ho onya kupon esem bio onya kupon ekura wo odi fie mu ene wu bufu be mu nyira onya me kura wo ewo onya ye mu adin se sanse wo yi onya me se wo do no oyi nyame se obebu no oyi nyame se obesun no enzo nyakopon oni pe bi woni bi mu a ofo mu eni agro okura wo mu isan se wo mu yemi pa wo ma kire odo kese e di a kire onu asaforade nti na mi nye jidi ni ti we yasiye wo do ma tutu no ma bi esisi obi a onsu nyame so wo ba na na yem sisi na usuro se an via wa via na so so uye sonko nyakopon ni isan se ye ye oba wa wo fufuro na onu sakrani ya kitikiti odun fanese nechi otani sem no bi eya kata no na so peka na ka no drama ni ese ka o ka o se kok di ka ko wa ko isan se onanti di onanti boko isan se wa bre en onya bofra no di ko fie na tun se se no si akrano akwa akrano wo ni sem no enya sem ketwa isan se wa bre en onya no na se ye di payimpo nya sa dwi wi eman kura a oma ba fufura e pra nye nyense nyina e fira safori ade honu onye o ne nisa ntisi ya meka so o ne nse mwa jidi isan se wa kura o o ne nse mu na wakani bie u se tumi ben nebe tumi abeshin wo e fi onu nyanko ponse hawe tu tumi yeba isan se sa otu ya siya meka bi o nkontro nkonsha uro ena wenu weine yeo ena oma ame nkwani chenda o papa omwa wonye me catch now bibi yo difo me ka wing na chiro hwe huye mini asauti wing na ase a obo nso wo nyame sem na babo no kire yesa ye ni yeja ene ye nani wom ne die be wi ase obi e no ne papa e bi enu obi a papa e ba ko no ne du be wi ase obi a mama ye ba ko bo mo di se wo die ni die be ma na e musa an control we ntumu na mpo weja ene ona na nyo bi se mi kura mi ma omo hu me ni bi omo mo oboda tansu omu ena adi tv yasi omu weje mu ena adi tv yasi tina babu si diweja enu neni na omu kwa awari asasi so na asan esbiye yunifo bebre ni ashefo bebre apu ye mame nemu apu ye bapanom enamse entine enu oma pan ye huwa peso di dumo entimi ye juma osi nebe sibiye beti nishani entimi ye juma kwa tinti entimi ye juma isan se o di odu be wiase no wan fa ni die ama no ti ni tufu bie o se bo madi na fa buo ene ni die ama no odu be wiase o nya mo akra o fa we tu tu ye isan se se wonye ni die a o se true knowledge the righteous will be delivered se o di ni enye ni die a o di no ho na ye mi chire enye ni die a e be ma wa de o ho afi esan ne kwanhia ene basai bia o isan se so wo so onya mi nsem a mu kan bi e se onye ni pa e hu en so betumi e di abra bo suda isan se won ni pa ko a wo ye ye to sum ye nu so wo so onya mi nsem a ti ni ye pa onya ko pon wo ti wo be ye na juma isan se ye fitani a ka asai na wonya en dia wo di etutu spanners ni screwdriver or di betumi etutu aye kan ye na bo se kan ni en mo nya bi ade asai nanso auto mechanic ana ogu e fitani e wodi ni fidi ana se ni tools beba ho na wodi ni asisi ka ana ma na jina ni naso ye na ye mu obi opuma de obetuni ni na password na fidi ai woni nsem no atumi aya ntuma eni sebi enjujenu enjeso bia obetuni dia ya bibia obetuni dia pamatari ama na shewa wa bo se afatao ni nya ne se tools wa woni nsem no ena di na yesa na sana woni mi ewo nyame nsem no onyame hihie mu se wode wo ene mi ebeye na juma enu ti na yebre mu no mi na maye ena mi ji me mi monyam ena bre na du se muti mi di sika wo e ma mi ma bom pa mo nya sa fa wo ebra fa wo ebra mi kanu kwari mu se wo se wo nyame adwuma yode a se wo bom pa ye di sika wo nye bi da se o wa wa mo se me na me na ma ye we me na ma ye we unye bida isan so unya mi nsem a odu nya me no e de wo e ye na juma unya mi ya o hom wo mi ye di pedia ai

0: se ampa ni abi mpe na me ye na sana fair John 3 verse 18 o se boye boni bia so bo sam e so bo sam e fit as ye boni ye ti na ko boba ni wadi so na so bo sam nyuma o se boni sha o so o se o tin ne wo ho o se how e sha o so e no ma bebre na wo ya agu o numa se wo ya papa e so wa yire wo ba e fa ke to na ti wo chi e na no sha o ta me ya sha ti wo sa se bra da mo se be ye sa e le so do akoma e be ma Jesus Christ o nyame a onsem no o do boni na be che o mama kwa a e ye ye ye wo pese wo ji Jesus Christ o di no o nya wo titi e ho no na be so be che o onsem na be ko nyakopo onsem no ki ka onsem wo e ti ma chi o nyame be yi wo fi o bonsa hinye mu e ni onsem ama e ye ye yara o di be re Christ a hinye mu se me ko onsem fo ngo maka ye no se se no nyame ye ye ma ja no a wo ji ye fo onsem tu mi mu ana na hinye mu ana ni onsem wo ni ngwa ni do ba na hinye mu wo e no be o sa wo open kawe di machi na staff a hundie mo je kesi e be o dia na dan kan so be kan ho na be nya fa hundie e fu obun sam sam kreti machi se ewi adi mi da wasi na me ka se mi a ka sa na hu se mo obun sam hinye mi ni sam e ti na jamani ni sam ye ni mama basa basa a se me so sa mi ti mi nyai kreti machi se ewi adi ma je atu se mi ye di boye ni ni so fa mu fo so e che mi na se ka bi se Kristo Yesu be tra ma hu hu mu be tra ma ku ma mu Nabi ma bra bo so e ma me na paunde we awradi do je kese ma o betu fo so akwasore a wo mu ye nchere chere wo tu ye nwo ji die nu ti na betu na ba mera ku go so center ye sha o da ko ja chi ye mu ku ru bo so sambo de chere o o me wo tu mu sambo si o u ko na kre bi a sambo de chere o be bi a so no o u ku ada eni fiada anwumre ye sha na osi akopu na wotwe ko se ran so so sa ye sha do ru mi nu 10 to 12 wo mu di na bra na be mu odum eni shira o si true knowledge righteous shall be delivered o si na ndie mu ana tini ebe de no ho ya re fansa to o me bom pa ya ma o nya mi ti ati ni from bible da ni da me bom pa ma o nya me na mpa bo so ni fa wo ya ma sisi a e je tu fo me da wase en se mo na wa kwa so di aba me da wase won na na wie wa ti wo mu e fo bo ni fun sem me pe jo na ya ra wo ha o mba wo ni na ri ya de du fo so o Jesus Christ ni mu sa ma se tu mu di wo mu mi se o bi en se bo mi ni na ma ji di fo en ni e wu se na wa ye ye se o sem ni o mu san se se ni Jesus se adanso e bre e mu se won ye bre mu e ja aye ye ka wo asidan ka bi o se o ti wa kwa mpa e bi e wo Jesus e wo Jesus Christo di mu amen we ma so o ma mente wa sem ma mente wa si ye we ma no o ma mi ka wa sem Mami kanya washa minu ye awo se uwe mami wa mami wa mami wa ofrewu awa wade edebo wame awo mami som uye
1: 97.9 Fox FM.